0: nnete tatin bena ke kopa ho titimela
1: wa titimela ntate Sekisi
0: ka nnete ke a titimela
1: o kgannwa ke ntate Sekisi pitso tsatsing le
0: hae ke utlwa ke na le tjantelo loke ke na ntate ke batla ho tseba kana ba kgwale ntate
1: ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona lebe le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoro tsa gao dithu gophile ke